0: Asia Wutiei, aye Jack Alolumi. Sabre minu kasei. Minim swa bedroom po. So okwa America ni biyo.
1: Yes.
0: Papa Drew Hono.